دے روپیے گر دیں تو پیسہ پیسہ منگنا پھرتے کرا مات تمہارا خالی ہوں اتنے رجا بچ رہنا پنجویں پاتشاہ کی کرا مات یہ منمتیاں دا اتر ہے جنہیں کتاب بچ لکھے ہے کہ کرامات کیوں نہ دکھائی تبھی ٹھنڈی کیوں نہ کیتی ریتا ٹھنڈا کیوں نہ کیتا شری گرو ارجن دیو مہاراج دے تبھی نو ٹھنڈی کر دے کوئی کرامات نہیں مداری دا تماشا ریتے نو ٹھنڈا کرنا کرامات نہیں ہے ہیٹھ اگ ورگی تبھی اوپر اگ ورگا ریتا دوہاں دے گبے بیٹھ کے ٹھنڈے رہنا کرامات ہے ریتے نو ٹھنڈا کرنا کرامات نہیں ہے تبھی نو ٹھنڈا کرنا ہے تو ماڑی جی گل دوہاں دے بچ بیٹھ کے ٹھنڈا رہنا شیتل نرمل بھے شریرا جڑے واہگرو نال جڑ گئے جیٹھ دا مہینہ اگ ورگی تبھی گرمکھو ایک بےنتی ہے مینو یہ گل کہہ لینی بڑی سکھائی ہے تبھی تے بیٹھے سی ریت پی سی تھی رام نال سن لی پتا اسے نو ہے جڑا بیٹھے سی آخو کوئی چھوٹی گھٹنا نہیں ہے جیٹ دے مہینے تا دھرتی تے ننگا پیر نہیں رکھوں تو اچھی کہہ لینا سن لینا ایڈی وڈی کرامات پر کیوں ہوئی یہ گل شیتل ایکادسی ایک دس تاوے انہوں کی مل گیا شیتل کلی شیتل تا نہیں گاہ نرمل تائی ایڈا بھانڈا ملین جو چار سفیرے تو میل نالے بھریا ہویا نک تھئی میل منہ تھئی میل کنا تھئی میل اکھا تھئی میل ایسا اتی ملین بھانڈا جی واہگرو نال جڑ جائے یہ بھی نرمل ہو جاتا ہے آخو ساتھ شیتل نرمل بھیا شریرا گاہاں دی تو پھر اخیری وہ گل لکھ دتی دور بتاوت پایا نیرا بتاوت تو سمجھو جنوں پرانے گرنتھاں وچ لکھے بہت دور ہے رب کوئی اکاشاں وچ بٹھاڑی بیٹھا ہے کوئی پتال وچ بھیجتا رب نو کوئی جنگلاں وچ پھردا کہندے نے دور بتاوت پراتن گرنتھاں وچ جس پرماتما نو دور کہ ہے تیری پہنچ وچ نہیں ہے کہ جدوں ایک نال جڑ گئے شیتل نرمل بھیا شریرا جنوں دنیا دور دور کہندی سی نا وہ سب تو ہی نیڑے آ گیا آخو ساتھ دور پتاوت پایا نیرا کنا ک نیڑے ہے بھائی واہگرو آپ تو کدے سوچے کنا ک نیڑے گربانی پڑھو اینو بچارو کہ رباس خات پے نیڑے تیرے ہتھاں پیراں نالوں بھی واہگرو تیرے نیڑے رباس ہاتھ پے نیڑے سہجے ہوئے سو تنا اگا نو نیڑے سمجھنے میرے نال جڑے ہوئے نا کھیما کر دینا یہ تاہی تیرے نال جڑے ہوئے نے جی واہگرو تیرے نال جڑیا ہو جدن انہیں ٹوٹ جانا انہوں نے ہلنا بھی نہیں اگا کی گل چھڈو رشتے دار تسی کہنے ہو جڑے ہوئے ہو ساک سربندی نہیں یہ تو گرو گوبند سنگھ صاحب کی بانی سن لو دسم گرنتھ وچوں کہ تو تن تیاگت ہی سن رے جڑ پریت بخان تریا بھج جے ہے سب تو نیڑے دا رشتہ گھر والی دا سب تو پہلا گھر والی نے بھوت کہنا جدن واہگرو وچوں نکل گئے جدنوں نے جوت کھچ لی تو تن تیاگت ہی سن رے جڑ پریت بخان تریا بھج جے ہے پتر کلتر سو متر سکھا تیتی سوئیے نے دسم دروار گرو گوبند سنگھ مہاراج جی کے تیتیواں سوئیے پتر تیاں تیرے متر تیرے سکھا سربندی
ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ

جیاں مرج والے سوئی امر نہ کوئی رکھے دانو تے اس نانو ونجے پاس پئی سر خوتے پانی بچوں رتنو پنے میر کیا مدانی اٹ سٹ تیرت دیوی تاپے پوروی لگے بانی نائے نواجا ناتے پوجا نابن سدا سجانی मोया जीव दियां गत होवे ता सिर पाईए पानी नानक सिर खुथे सैतानी इना गल न पानी।